믿으신 미사일도 그 안에 생활을 했으니 디바라미안 디니 바라미안 스피니 베타 mau alih ada dan temani beta katan dua lewati waktu bersama mari jua mengerti beta sedikit saja.